0: Sprich direkt mit unseren Moderatoren.
1: Let's chat now.
0: Klicke jetzt auf Chat. Du bist nicht alleine. Wir sind bei dir. Komm jetzt in den Chat. Treffe andere Hörer oder sprich direkt mit unseren Moderatoren.
1: Let's chat now.
0: Klicke jetzt auf Chat.
2: Hej, mitt namn är Glenn och jag jobbar i Hugo Eriksson Ost och äger Hugo Eriksson Ost.
3: Hi, I'm Jenny from Hugo Eriksson Ost in Gothenburg.
4: My name is Kalle Bengtsson. I'm the owner of the pastry shop Konditori Campanilen.
5: Hej, jag heter Henrik och jag är hotellchef här på Hotel Royal.
6: Hi, my name is Christian and I'm from Wine Mechanics in Gothenburg.
7: My name is Emily and I'm a gardener here. Welcome in unserem garten.
8: Hi, I'm David from Ego Distillers.
9: Hejsan, mitt namn är Roberto Derkintis och jag jobbar här på Feskekörka.
10: Hey, my name is Thomas Jasmark. I'm the vice president of the Homebrewer Association.
11: I'm Lassie. I'm a skipper at Castor Boat Reefs. We do short sightseeing tours in Gothenburg coast.
12: Denn wir schippern gleich zu Beginn übers Wasser. Viel Spaß!